FIFA maini meta meta uri infandino ne mathu kuchama yora yora uri ba munombi kwenyingi ba ongo nova nyikola nusu ya nyikola no hujio FIFA hino shwa iko tora mama hingo kuvatero mahipeke peke mikora hira Afrika na imbo uye pati yangu kunyikola chikando chimu munungu FIFA ya nyikola nusu ya nyikola